Ning setinggil pinatur rata lengkah ing dedampar denta. Pinalipit ing sosok cari nengganda waratna. Lemek babut perang wedani kinanda ing kacepat kasorilan sinebaran sari-sari. Tekan tun di sapung kurenana duta ning sawarga kakasi resin rada utawir resi guarsi. Oge para reg